0: instrument ọ̀tún tó yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kébì tí ìrora bá wà kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rob Extra Mentor lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
2: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.
3: Yaku masu chiniki albushirunku gasar magi chicken flavor ya sake dawowa
4: asayi magi chicken mai dunkule biyu kwaya 50 a samu garabasar guda 10 a kyauta
3: tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya to za a samu garabasar guda 4 a kyauta
4: wato karin dandano mai armashi karin nishadi tare da more kudin ka yadda ya kamata
3: karba ku yadda a barku a baya a hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar magi chicken flavor kafin ya kare da ni da magi haduwa mai armashi
5: Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk.

0: ṣẹ̀yìnfù.
1: Dr. Akanni Ekaabo sórí ètò látọ̀dọ̀ Askedi Prince Avenue Furniture tó di gọ́rọ́ ndúnṣe mú.
0: Ọba tó tó gbójúlé, àmọ́ rírì oore tó ṣe fún wa, ọba tó tó gbójúlé.
1: Gbogbo ẹyin olùgbọ́ wa káàkiri kìbìkìdẹ̀ tí ń lórí ọ̀fẹ́ àtàǹfààní láti máa gbọ́ ètò gbàǹkangbè nírọ̀lẹ́ títún ní.
0: Ta ló dàbí
1: rẹ̀? Ẹja wa nǹkan fìdílé ká fìdílé nǹkan lásìkò yìí.
0: Ẹni bídà kejì.
1: Ìpínlẹ̀ Kánò ń bi tá a wà yìí, ibẹ̀ gangan la ti fẹ́ mú gbàǹkangbè tìrọ̀lẹ́ tòní wá ṣe ti gbọ̀yìn o.